0: onde recoller información, informarse e a súa vez sentirse acompañadas ao longo de todo o camiño.
1: En lo que va de año, más de 100.000 mujeres han completado alguna de las rutas jacobeas.